0: يسدي والوجه لغير اسكام كل البيشبان جايك اتشام خا جايك اتشام سي جايك اتشام نام جا انشام باسا نلتدي تلجي خوشي باي ايوتو يتايون شايكو باينا ان انه كو مبديوس كو انه شين تدي تلو خوشي هالك بايشام يتفقا نلدي يمبيت هال كالين شاهين كالين هابت انه كو مبديوس O cuanto quieto co alabanza San asca chival payayesh ayetsi copiti Tolo habsconda payico ina Zeto ya alabanza payayon Ta alabanza chico pitne Ayinko enan chic anhabi Panahin kuno shamachet Ayetlanan copiti tu Kashkona oni tzidiet al jial kane hal bay ayon Ayon mi eko ko wat nen kunzang ina le jial bay ayon tu patolka Ayudo ah mone juan o kumbito Kashkala uas aneh bay kumam dios Shukwa on tiempo bay is hermana Ito kashik balito alabanza Natagala zit alabanza it bay talapan yik papito Tiempo bay is hermana
1: Amén. Muy buenas tardes, Beko Mazanil. Ayones Ekoj. Chonzalos coja y oxatas presencia, coman Dios. Ayuan machalón, gloria a Dios.
2: Gloria a Dios.
1: Ayuan machalón, aleluya.
2: Aleluya.
1: Gloria a Dios. Mayal coguajna ocoj, paisatas presencia, coman Dios. Yet uljalón coguach anej, paicham. Yet uljion, aykob abayjunko Diosal. Acha onko inal, yushan huachkokul, yushan ayonek dinani. Yutushin, haes alabar, glorificaris y comam Dios. Ayunko alabanza chial ashkati, chochuanejinkul tolo ojespit noch kapashbaywetov, shis anehal ashkati.